Victoria Celebration kwara kumsakaza ezilomzansi FM ndenzela uncedo kanti ke phambi kwale ngoma ke sidlala phana ke ingoma kaBenjamin Dube le ngoma kaBenjamin Dube mnandi kakhulu ke le ethi Bow Down izona ke ingoma ke sivala ngazo ke uhlelo namhlanje khona ke kanjani ke uMajola uzobe nawe kusula ke ngo 4 ke kuyena ke u ya kusula ngo 4 ke kuyena ke u 7 kwara kumsakaza wakhe ezilomzansi FM mina nawe ke uyalaza udaba sihlangana ntambama phakathi ke kuka 6 naye ke u 9 lona ke usuku lwanamhlanje kuhlelo lakho esibiza either weekend joy ungaqhubeka kuba mngane wami laphana ke ku Facebook, Twitter, ku Instagram ungaqhubeka usearcha laphana ke usiyabonga mthwara sihlangana 6 to 9.

0: Top 4 yasezulwini ngo 4 ekseni kuyizwi lomzansi FM.
1: Imini sabatha mayibenhle kwabangcwele.
2: Mabandise kumphathi wenkonzo. Amen.
1: Esandulelo sesihlabelelo somthandazo weSabatha. Esihlabelelo senkumbuzo ezukulwane senkumbuzo yokuzila inkumbuzo kaNkuluNkulu.

0: Kuluma na baga pila mzee mbama tiyo zenye.
1: Ukulilu maungaga.
0: Kumbuza zona lesiani. Bogu upuena. Atu mfa mshatu newe kilona. Mfa machazana. Ondi ya taso taso maskande South Africa. Uzi bogu wake mfoga miyandu. Mfa bogu uketanu we dhuli. Puze keme. Uzuwe mame. Chablaba chesga. Shoo. Shoo. Shoo. Obo takwazu kusha ingomu. Ovo lulubege stini nunyawo. Besu.

about 3 minutes after 8. Kwarukumsakazis Lomzansi FM siphela phana ke kena ke ukwarapha spani ke kwarapha 8 no Andizo wakamthembu uzobe kuthulela ke zona ke zemidlalo si live on Facebook. Ake kuyafiwa kakhulu yabona ke kuyafiwa mangabe ku weekend ke kusukela ngaye ngaye ke u 22 hayi lalela suke singadlali nengane sisuke singadlali nengane.

Sanibonani, sanibonani kuzo zonke indawo lakufinyelela khona izwi lomzansi 98.0 FM. Uyasithola ke kwi-app uthi izwi 98 FM. Kanti futhi ke mangabe uzosishayela incingo 060 480 7164 063 820

madoda. Umsakazo wakhe uzomzansi 98.0 FM. Singadlangadla umsakazo umphakathi. Umlazi gospel choir. The original bathi lalela indaba. Ishumzuzu lishaleke ihole leshumi nambili ke phakathi kwamabili kwesikabhadakazi asuka amadoda usuku lushasha iy'nsuku eziyishumi ke neshiyagalolunye ke lapha kwintulikazi kwizikhulungwane zembili ke namashumi amabili nesithupha yamane ke kuwona umsazi wakhe izulu mzansi 98.0 FM. Siyakubingelela ukhamfa wabhungane lo insizwa nsima uthanda gogo mkhulu siyakubingelela baba mama malume malumekazi dade wethu mfoti ushana kalume siyakubingelela ulele vele nawe ufuna uzindaba sawala uzokahla kakhulu ke lapha yawo yena umlazi lawo egospel choir ozwayo the original bathi ke lalela indzaba yemadoda kanti ke uzulu lapha ne University Johannesburg bethi ke ndisondela kuwe ekwona umsazi wakho izwe lo mzansi lasikhona ke yizwe lokusa ekwona ke umsakazo sibonge kutata awumadoda nkosomkhulu siyabonga baba thina ke njengamanje siyadudula nathi kuze kulamule ke ihole sithathu ke sindawonye sijeyizwe lokusa sikunika ke indaba ezithinta wena la apho ngasekhaya kuwona ke umsakazo ohamba phambili ngoba ukhona ubaba Magaya manje nje kwala phasi sizokhuluma indaba enkulu namhlanje ethinta ubudlelwane madoda ophilayo nobudlelwane ke okungaphili so ingenisa siyithathe esuke naye ekhaya siphume nayo semphakathini bese siya kumuntu ngqo noma kubantu ngqo ababili ke abasuke besebudlelwaneni ke obuthile khona ke ekwona ke lomsakazo izwi lomuzanzi yiman 12 minute past 12 njengamanje kanti ke uzobe khona uzobe hamba ke naye ke lapha ya uMashimane siphinde futhi ke sixhunywe ke enye intokazi khona ke kulayini esokhuluma naye ke ngayo ke lesihloko esokhuluma ngaso ke namhlanje nawe mlaleli ube ingxenye yayo kwenkulumo ngqoqo yethu kuwona kumsakazi wakho izwi lomzansi yalazi udaba njengenjwayolo ukuba ube nawe ke nathi ke kulona ke uhlele ngokuparticipate sibheke phambili ngoba sonke siyabamsana siyabonisana konke ke kuye phambili kuthi ke lapha jam ngo 1 o'clock esiba nayo uDr Mnyadi sokhuluma indaba enkulu futhi namhlanje ethinta kakhulukazi ke sokuxila kakhulu sijule sinabe ngenhlawulo ngoba ke kuhlawula ke kuhlukene kaningi sobe sinaba nje ngako lapha no Dr.